ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمیدارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت میکنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبهه های دیگه و گفت های دیگه و قسمت های دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دین برن حد نکن. اینه در قرآن بسیگر بلایت.

عمل کردن میدونی. آیه قرآن بعد میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا اون وقتی به مردمی رحم می کند که او را اطاعت کنند و کاری به خدا انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد، اون وقت راه ها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرند و امید رحمت خدا بنشینند. پس بگو بنشینن حالا.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث همران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی ظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید، با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است. معلومه که همه آدم‌های عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد تا انسان متکبر.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و زیای یک هدف واحد هم در یک راه دارن قدم برمیدارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت میکنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل برن حد نشن. اینه در قرآن بسیگر ولایت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

کلمات قصار پیامبر معظم التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العليا خیر من الید السفلى، ید العليا اون دستی است که اعطاء می کند صدقه را، ید سفلا اون دستی است که صدقه رو میگیره. ما قل و کفا خیر مما کثر و الها، اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثر و الها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن است، گمشده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الكافي عن الصادق عليه السلام: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر اذا فعل به. اون کسی که شری برای دیگران درست میکنه نبایستی تعجب کند و استنکار کند اگر شری درباره او به وجود آمد. این لا ینکر یعنی همین استنکار کردن، تعجب کردن که چرا این حادثه تلخ برای من پیش آمد. میفرماید که اگر شری برای مردم درست کردی، برای کسی درست کردی، گریبان خودتو رو هم یک شری خواهد گیره. یعنی بنابراین فقط این نیست که دین تو از دست رفت، در آخرت ضرر کردی، به حساب محاسبات و اخروی ضرر کردی، نه، تو همین دنیا هم مشکل برات درست میشه. اما انه انما یحصد و میدرود، هست یعنی درویدن، درو کردن. انما یحصد و یا یحصد و ابن آدم ما یزرع، همونی که میکاری همون رو میدروی. و لیس یحصد احد من المر حلوا و من الحلو مرا. اگر بذر تلخی کاشتی میوه شیرین از او به دست نمیاد، عکسش هم همینجوره. یعنی بنابراین در اهمیت ظلم و سنگینی این وزر همین بس که هم در آخرت جزای او داده می شود که دین انسان گرفته میشه، هم در دنیا این مشکلات برای انسان به وجود میاد. صفحه 719.

رحم خدا را، رحمت پروردگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدونید. آیه قرآن به حکم میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. خدا وقتی به مردم این رحم می کند که او را اطاعت کند و کاری به خدا انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینن به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد، اون وقت راه ها رو باز کنن تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرن، به امید رحمت خدا بنشینن. پس بگو بنشینن حالا.

0: متاسفم کمکی از ما ساخته نیست.
1: تمامش کن. خودت خلاص کن.
0: ولی امیدت به خدا باشه.